جماعت کی کتاب اپنی زبان کی درسی کتاب سے ایک نظم پڑھائیں گے جس کا عنوان ہے میرا وطن۔ یہ نظم جو ہے یہ لکھی ہے شفیع الدین نیر نے۔ شفیع الدین نیر کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں ایک مختصر تعارف، اس کے بعد پھر ہم اس نظم کو پڑھیں گے۔ شفیع الدین نیر 1903 میں پیدا ہوئے۔ نیر ان کا تخلص تھا، علی گڑھ کے قصبے اترولی میں ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی، پھر علی گڑھ تعلیم حاصل کرنے گئے، اس کے بعد دلی چلے گئے۔ دلی میں ایک اسکول میں استاد مقرر ہوئے اور وہاں پر 65 برس کی عمر تک پڑھاتے رہے۔ شفیع الدین نیر ایسے شاعر تھے جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھی۔ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کا انتقال 30 جنوری 1978 کو دہلی میں ہوا۔ تو یہ جو نظم ہے میرا وطن، یہ بھی شفیع الدین نیر کی نظم ہے۔ انہوں نے زیادہ تر جو نظمیں لکھی ہیں وہ جو قدرتی مناظر ہیں ان پر لکھی ہے، پھولوں پہ، باغوں پہ، اس طرح کی نظمیں جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ لکھی ہیں، جیسے بندر والا ان کی نظم ہے، اور بھی بہت سی نظمیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے وطن کے اوپر تو ہماری پوری اردو شاعری میں بہت نظمیں لکھی گئی ہیں۔ اس کی جو دوسری اور نظمیں ہیں جس میں دنیا میں جنت، وقت کی ڈبیا، یہ سب نظمیں ہیں۔ شفیع الدین نیر صاحب نے جو یہ نظم لکھی ہے میرا وطن، تو اس میں انہوں نے ہندوستان کے جو پرندے ہیں، چڑیا ہے، طوطا ہے، مور ہے، بلبل ہے، چکور ہے، ان سب کا ذکر کیا ہے، جھیلوں کا ذکر کیا ہے، دریاؤں کا ذکر کیا ہے، جھرنوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے آج اس نظم کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے کن کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ میرا وطن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوش نما کیاریاں، زمینیں، وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما ہے، ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گھما، یہ باغِ ارم ہے، یہ باغِ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ شفیع الدین نیر نے جو شروعات کی ہے کہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یعنی ایک فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ میرا وطن ہے، کہ جس میں چڑیا ہے، طوطا ہے، مینا ہے، مور ہے، اور کوئل، بلبل، قمری اور چکور۔ تو قمری جو ہے نا فاختہ کی قسم کا بچوں ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کی آواز جو ہوتی ہے نا بہت گونجدار ہوتی ہے اس کی آواز، اور چکور جو ہوتا ہے تیتر کی قسم کا ایک پرندہ ہے، اسے چاند کا عاشق بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور۔ اب جیسے پہلے شروعاتی انہوں نے نظم میں کی یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، کہتے ہیں یہ میرا وطن ہے، ایسے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چڑیا ہے، وہ طوطا ہے، وہ مینا ہے، وہ مور ہے، وہ کوئل ہے، بلبل ہے، قمری ہے، چکور ہے، جھیلوں کی لہریں ہیں، یعنی جھیلیں جو ہیں ان میں جو لہریں اٹھتی ہیں وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور۔ تو جھرنوں کا گرنا نا پورا ایک منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جھرنے گر رہے ہیں، پانی کا شور ہو رہا ہے، جھیلوں کی لہریں ہیں، دریا زوروں پر ہے، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن۔ پہاڑوں کا بھی ذکر کر دیا کہ سرسبز جس میں ہریالی چھائی ہوئی ہے، سرسبز کے معنی ہوتے ہیں ہریالی، ہرا، سرسبز اس کے پہاڑ اور بن۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں۔ اب یہاں پر وہ غلے، میوے، غلے تو اناج ہو گیا، میوے جو ہوتے ہیں جیسے بادام، پستے اور کاجو وغیرہ، یہ سب میوے ہوتے ہیں، ترکاریاں یعنی سبزیاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں۔